ɔsɛ ɔtene ma ayɛ yie sɛ wosɔre ɔno nyame a ɔsɛ ɔsɔre firi n'ahengwam na ɔba bɛyɛ wɔ bisadeɛ nyinaa ma wo ɛti maa me papa baabi a wowɔ biara yɛsɔre wɔ nyame